0: Den 100,7 Album vun der Woche. Proposéiert vum Max Thorn.
1: An engem Mix aus orchestralem Soler poppesche Beats präsentéiert sech Kelsey Lou am zweeten Album So Help Me God, en Disc iwwer toxesch Bezéiungen an sich no sech selver, dat ganz mat prominenter Unterstützung vun ënner anderem dem Sampa an dem Kim Gordon.
0: Eisen Album vun der Woch, all der bei eisem Programm um Sit an an der App.
2: Mir lauschen Loran an dat eicht Lied vun eusem Album vun der Woch. Et gëtt emotional, weil Lou iwwer leeft singt. Net just dat, méi och wéi weise deet an wéi se jo fielt, wéi se jo fielt un eng Person emotional richtig jo gestrickt sinn. Lied beschreibt de Gefühl vum Vermissen, méi awer och vum sech komisch fühlen von immer degem Mënsch allein ass. Hi ass, what can I do vum Kelsey?

Hibernation, dat vum seg vum Florence Bech 11 Minuten op fënne vummer. Wéi wichteg ass et fir Iech lokal a regional Liewensmëttel anzukafen? Se das 100,7 froh vun der Woch. Wir wëllen Ermenung zu dem Thema héieren. Wéi wichteg ass et fir Iech lokal a regional Liewensmëttel anzukafen? Wichteg, mëttelwichteg oder komplett unwichteg?

leif Matpiegerinnen a Matpieger. Mi hunn all als egen perséinech Geschicht. En egene Liewensweem mat Erfäungen hannerdeis am Dreem fir hunnnerss. Ma jeder Eenzenen vun dee Liewensweer schreift sech an eng mi Grousgeschicht, déi vun eisem Land. Eg Geschicht mat Tausenden an Tausenden vun Uteren. Wär mir all droen ebs zu eisem Land bei, an eiser Nopaschaft, am Benevolat, am Beruf. An dëuf hi ass Nationalfeier där e gude Moment fir un dat ze denken, wat mir gemeinsam hu mat alle Leit, mat deene mir eis Land deelen. Eis Wäerter a Prinzipie vun Frieden, Freiheet an Demokratie. Eis Iwerzeegung, dass mir gemeinsam méi erreeche kënnen wie erläng. Eis Bereetschaft, ee fir den anderen do ze sinn. Alles dat ass an dëse Joren so wichtig wie scho lang méi. Well eis Welt ass am Ëmbruch. Viel Leit machen sich berechtigt Zuerchen.

Swain Acts, die an der Geschicht vun der Musiks an Popkulturzeitschrift Les Arts Incorruptibles immens no vier gedrickt gesinn. Den Dominique A. huet 92 mat seng Debütalbum La Fossette d'Franzéisch Chansonkultur e bëssi op d'Kopp gehäit. Mat minimalistische Produktionsmëttel huet hien sech en Numm gemach a seng Lyrics si ganz grossen van noch op dat eich lauschteren subtile Kino. In anderen Debüt ass Peng vun der franco-englischer Kombo Stereo Lab. Enivrez-vous ass awer net aus der Vierder vun den Kreativcap Tim Gain an Laetitia Sadier mé en Text vum Charles Baudelaire. Dat soll elo kein Opruf zu Alkoholkonsum sinn, méi lëchte schon dat awer elo fand. Stereo Lab klingen awer um Echtlingswerk anechte wie dann mi spät. Et geht weiter am Programm mat Comedy-Gitarren, emol mat Riot Girl-Musikerinnen an emol mam Batter vu Battles.

Mrs. Robinson vun de Lemonheads, 90s Alternative Rock ewéi en am Bilderbuch steet. Wat de Lemonheads Cover vun Mrs. Robinson ausmëcht ass die Liichtegkeet, mat der se dat de Suhi gerotzt hunn. Soll anscheinend immens séier opgeholl gewiecht sinn. Den Evan Dando, Leadsinger vun der Band, huet sech och e bëssi schwéier gedoen, dat dat den Typ vun der Band sollt ginn. Mei hey. Zeitrees van der Zeitrees wird immer da untermeiert. Wir lauschen ran und original von Mrs. Robinson von natürlich Simon and Garfunkel.

Mrs. Robinson, vum Paul Simon geschriven an 1968 op den Album Bookends an dem Graduate Soundtrack gefeatured. Den Titel haut hanner der Zeitrees band der Zeitrees. Fi de lechten Deel vun der Emissionioun haut gewech vir Schluen verschleide eise bis hier wäch vun dem angelsächschen Zentrismus.

Anne geht weiter mam Bruder vum Ronnie Laws, e Schwätze vum Hubert Laws, Amela schon sech deck Inflation Chaser vum Album The Chicago Theme vun 1975.